שטרונה חרוני מריאן איך שקיין קניירה שטרונה חרוני מריאן איך שקיין קניירה.